0: No. I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right? Yeah.
1: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.